og Elvis i pokassa pluss nåte. Han kom i traktoren til Kåre og rykte inn på Slitto. Onkel ropte og dirigerte forfart rett bak, kom han litt til, stopp der ja. Han sveiv dårlig på tomgang den traktoren. Så Erling han holdt gassen så å si i bånd. Folk kunne mest ikke snakke ihop, det var et helsikens leve.

You Got It, det var Roy Orbison på 102, og før det Bernhoft med Lookalike. Da skal vi til først en tur til Stavanger sammen med Tommy Fredvang, så en tur til Stord sammen med Tobias Sten.